0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 22. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné. Panama podporuje našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá vie zmeniť znečistenú vodu na pitnú. A teraz správy podrobnejšie. Prvé 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné, zhodnotila to politologička Darina Malová. Pellegrini podľa nej klade dôraz na budovanie imidžu tretej sily v politike, ktorá má za cieľ upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy v Paname stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martínez Achom Vaskézom. Ministri podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Strana Hlas sociálna demokracia, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď koalícii dôjde k dohode. Vyhlásila to ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková. Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kines Birnings, ktorá v Zbytči a Kysuckom Novom meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich viac ako do 80 krajín sveta. Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, na treťom Kresťansko-demokratické hnutie. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati, Smer rodina ani Slovenská národná strana. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Informoval o tom startup BioX Technologies, ktorý vyvinul zariadenie založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Slovenskí vedci vyvinuli inteligentné materiály pre čistejšiu vodu. Na ich vývoji pracovali uplynulé 2 roky v rámci projektu Aquasis. Cieľom ich úsilia bolo prepojiť 3 prístupy do jedného funkčného systému, a to zachytávanie znečisťujúcich látok a ich následný rozklad, ale aj okamžitú detekciu. V Košiciach sa koná 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v 10 sekciách. Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckého umenia si prevzala Anna Šišková. Cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a cenu Milana Lasicu in memoriam získala ikona slovenského filmového herectva Vlado Miller. Na Slovensku včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna.
0: Téma dňa.
1: Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončil vpád armád 5 štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemecké demokratické republiky a Poľska. Invázia, ktorá bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny, sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Jedným z jej dôsledkov bola aj 23 rokov trvajúca okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu. Proces odchodu sovietskej armády sa začal po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Išlo o jednu z priorít československej zahraničnej politiky. Odsun, ktorý prebiehal v troch etapách, trval do 21. júna 1991. Počas tohto obdobia odišlo z Československa v 925 transportoch 73 500 sovietských dôstojníkov a vojakov, takmer 40 000 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer 200 vrtuľníkov a 95 000 tón munície. K najznámejším sovietským vojenským posádkam na území Slovenska bol aj Sliač, kde si včera pripomenuli 35 rokov od odsunu sovietských vojsk Československa. Práve odtiaľ odišli poslední vojaci. Udalosti v meste pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky. Viac už Alexander Ernest.
2: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
3: Bola tu základňa, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stal tu o nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
2: Pokračujú návštevníci spomienky.
4: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
5: Veľmi dôležité je našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
6: Tuto udalosť nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
2: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
7: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
2: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
8: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na hudobníka a dramaturga Jara Filipa i na textára Alexandra Karšaja. A hovoriť budeme aj o pripravovaných mládežníckych basketbalových šampionátoch na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva.
10: Je to

0: Poslanci Európskeho parlamentu odobrili predbežnú dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Cestujúci budú mať 9 mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne. Nové pravidlá zahŕňajú tiež právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí. Poslanci Europarlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Katarína Roth-Nevedialová zo Smeru SD pri posilnení úlohy farmárov v EÚ vníma dva dôležité momenty.
1: Jedna je zlepšenie postavenia producenta a spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov, pretože tu máme dnes veľký problém v Európskej únii s cenami mlieka. Odkupná cena mlieka je veľmi nízka, pretože vzhľadom k tomu, že máme problém s tým vyvážať do Ruska alebo do Číny, ktorí boli našimi významnými odberateľmi mlieka a mliečnych výrobkov, tak nám veľa mlieka v Európskej únii zostáva. To znamená, že jeho cena sa znižuje a tí producenti mlieka majú obrovské problémy predať vôbec aspoň za výrobné náklady. Takže čo my navrhujeme, je model podobný ako má Francúzsko, kde chceme stanoviť, aby všetky členské štáty mali vytvorený nejaký online systém a model, kde budú mať minimálne ceny odkupu mlieka, aby mali minimálne tie výrobné náklady, aspoň minimálnu maržu na tom, aby boli schopní ďalej prežiť. Druhá dôležitá časť aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorá je v tomto celom, je veľká debata o tom, čo je vlastne mäso a ako môžeme označovať ktoré veci. Takže tu napríklad v tomto návrhu hovoríme, že mäso môže byť len to, čo pochádza zo zvierat, takto označené aj pri výrobkoch a hovoríme o tom, že napríklad niektoré označenia ako je pečeň alebo steak môžu byť exkluzívne určené len pre mäsové výrobky a chceme jasne odlíšiť to, čo je mäso, mäsový výrobok alebo to, čo má robiť nejakú náhradu mäsa, nielen laboratórnu, ale rôzne výrobky napríklad zo soja alebo z rôznych rastlinných výťažkov, ktoré sú častokrát označované veľmi podobne a ľudia si ich môžu mýliť.
0: Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že farmári sú v nevýhodnom postavení vo vzťahu k veľkým odberateľom.
2: Tie neférové ceny dlhodobo rezonujú v požiadavkách farmárov, predávajú pod cenu a sú nútení predávať po cenu veľkými odberateľmi, pretože inak nevedia tú svoju produkciu predať a toto musí byť naozaj nejakým spôsobom optimalizované tak, aby k tomu nedochádzalo. Sú na to objektívne nástroje. Veľmi fajn vzťah pre farmára je mať svojho vlastného odberateľa svojej produkcie, aby vlastne tie medzičlánky, kým sa dostanú k tomu zákazníkovi, boli čo najmenšie. Tam je to veľká výhra aj pre samotného zákazníka, pretože kupuje lacnejšie tie produkty, ako kupuje vo veľkých reťazcoch, a pre farmára, pretože výrazne viacej dostáva peniazy za tú svoju produkciu. Tieto veľké koncerny, veľké reťazce potravinové musia mať skrátka stanovené nejaké limity, kde až môžu istou cenou, aby nevykoristovali tých farmárov, pretože vidíme, že farmári opúšťajú svoje farmy, odchádzajú, populácia starne, je to neudržateľné a súčasťou riešenia aj to, že pre nových farmárov, ktorí by radi začali podnikať v tomto odvetví, budú tie podmienky nastavené tak, aby boli férové.
0: Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, to vníma ako správny krok. Tvrdí, že Únia by mala viac podporovať vytváranie predajných sietí samotnými poľnohospodármi.
3: Ja si osobne myslím, že by sme mali vo väčšej miere podporiť vytváranie odbytových alebo predajných sietí priamo samotnými poľnohospodármi, pretože my poznáme veľmi efektívne a veľmi dobre fungujúce príklady zo viacerých západoeurópskych krajín, napríklad zo Španielska, kde fungujú odbytové družstva malých farmárov. Malí farmári sa spoja, dostanú finančnú alebo logistickú a podobne podporu od štátu a vytvoria obchodné siete, ktorých majiteľmi sú oni sami. V tom prípade jednoducho zaručujú, že nielen, že tie obchody predávajú za férovú cenu tak, aby bola udržateľná tá poľnohospodárska výroba, ale nevytvárajú žiadny zbytočný zisk, ktorý sa vyváža do zahraničia. My dnes trpíme tým, že na rozdiel od mnohých európskych krajín, okrem jednej, nemáme vlastné maloobchodné siete. Všetky maloobchodné siete, ktoré pôsobia na Slovensku, sú zahraničné a samozrejme, že tie prišli na Slovensku podnikať, aby tu vytvárali zisk a potom ten zisk vyvážali do zahraničia.
0: Poslanci Európskeho parlamentu prijali nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny, než na samotný postup, ktorým vznikla. Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Nové genomové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch.
4: Tak to bolo.
0: 22. júna 1949 sa v Hontianskych Moravciach narodil hudobník, spevák, režisér a scenárista Jaro Filip. Hru na klavír vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave a Žiline. Získal aj kvalifikáciu pre povolanie filmového a televízneho dramaturga. V Bratislavskej televízii krátko pracoval ako asistent kamery. V 70. rokoch bol dramaturgom bratislavskej poetickej scény. Neskôr sa stal hercom divadla pre deti a mládež v Trnave. Oba okruhy svojich záujmov, dramatický i hudobný, prepojil v úlohe autora scenickej či filmovej hudby. Podobne ako malý Voskovec a Verich svojho Jaroslava Ješka, bol

0: a víra. Od toho momentu už toto bremeno mi nikto nesnímol z chrbta. Časom som si ho samozrejme obľúbil, napriek tomu, že to bolo z prinútenia z počiatku. A takže som svojim rodičom nesmierne vďačný, že mi ten klavír priviazali o nohu.
1: Pozemská púť Jara Filipa sa náhle uzavrela v júli roku 2000.
2: Prežil som zas jednu zimu, leto, jeseň, jednu jar. Slané slzy, sladkú psinu, teraz si ma ty uvar. Prežil som zas kúsok času, vykročil som na terasu, pozrieť z výšky cestu späť. Niečo túžim nevidieť a všetko ďalšie dá sa.

skončím teraz túto platňu, tvoje ruky sa do mňa zatnú. V našej záhrade slastí, ty si teraz na rade. Vstúp do mojej oblasti, objím ma, rob čo chceš. Povieš len to, čo povieš, povieš heš. Schovaj sa dnu bez negliže, od negliže občas bolia kríž.

0: Prežil som zas jednu jeseň, leto, zimu, jednu jar. Dospievam ti túto pieseň, po pohrebe býva kar. Prežil som zas kúsok času, ošklivosť aj čistú krásu. Zabúdam na cestu späť, teraz ty ma prosím veď. A všetko ďalšie, dá sa to, stojí absolútne za to.
1: V týchto dňoch uplynulo 34 rokov od smrti textára Alexandra Karšaja. Narodil sa v Trenčíne, dlhé roky pôsobil ako novinár a publicista. Od roku 1951 písal texty piesní rôznorodých žánrových typov. Populárne aj angažované piesne, šanzóny, skladby pre dýchové súbory. Napísal ich asi 900. Spolupracoval s viacerými skladateľmi. Miroslavom Brožom, Alim Brezovským, Pavlom Zelenajom i Vladom Oravcom. Výsledkom boli pesničky, ktoré dosiahli širokú popularitu. Taká pekná, Dobré ráno želám, Nemám auto, Muškátový dom. Alexander Karšaj publikoval stovky propagačných i analytických článkov o populárnej piesni. Niekoľko rokov bol spoluorganizátorom Bratislavskej líry. Jeho pieseň Ruža pre mamu spieva Jana Kocianová.

0: Šport.
1: Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy v basketbale. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa stretol Samuel Prekop.
2: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
3: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokúsia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je naspäť aktívny, máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizácii. A verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
2: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska?
3: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v GoPass arene, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať v Bratislave. Piešťany boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
2: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
3: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda našartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktoré by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
2: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia. Takže toto je taký prvý krok.
3: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnú renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 22. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné. Panama podporuje našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá vie zmeniť znečistenú vodu na pitnú. A teraz správy podrobnejšie. Prvé 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné, zhodnotila to politologička Darina Malová. Pellegrini podľa nej kladie dôraz na budovanie imidžu tretej sily v politike, ktorá má za cieľ upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy v Paname stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martínez Achom Vaskézom. Ministri podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Strana Hlas sociálna demokracia, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď koalícii dôjde k dohode. Vyhlásila to ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková. Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kines Birnings, ktorá v Zbytči a Kysuckom Novom meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich viac ako do 80 krajín sveta. Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, na treťom Kresťansko-demokratické hnutie. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati, Sme rodina ani Slovenská národná strana. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Informoval o tom startup BioX Technologies, ktorý vyvinul zariadenie založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Slovenskí vedci vyvinuli inteligentné materiály pre čistejšiu vodu. Na ich vývoji pracovali uplynulé 2 roky v rámci projektu Aquasis. Cieľom ich úsilia bolo prepojiť 3 prístupy do jedného funkčného systému, a to zachytávanie znečisťujúcich látok a ich následný rozklad, ale aj okamžitú detekciu. V Košiciach sa koná 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v 10 sekciách. Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckého umenia si prevzala Anna Šišková. Cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a cenu Milana Lasicu in memoriam získala ikona slovenského filmového herectva Vlado Miller. Na Slovensku včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. Slovensko v pohybe potrvá do 28. júna.
0: Téma dňa.
1: Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončil vpád armád 5 štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Invázia, ktorá bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny, sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Jedným z jej dôsledkov bola aj 23 rokov trvajúca okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu. Proces odchodu sovietskej armády sa začal po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Išlo o jednu z priorít československej zahraničnej politiky. Odsun, ktorý prebiehal v troch etapách, trval do 21. júna 1991. Počas tohto obdobia odišlo z Československa v 925 transportoch 73 500 sovietských dôstojníkov a vojakov, takmer 40 000 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer 200 vrtuľníkov a 95 000 tón munície. K najznámejším sovietským vojenským posádkam na území Slovenska bol aj Sliač, kde si včera pripomenuli 35 rokov od odsunu sovietských vojsk Československa. Práve odtiaľ odišli poslední vojaci. Udalosti v meste pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky. Viac už Alexander Ernest.
2: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
3: Bola tu základne, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stal tu po nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
2: Pokračujú návštevníci spomienky.
4: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
5: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
6: Tuto udalosť nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
2: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
7: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
2: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
8: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na hudobníka a dramaturga Jara Filipa i na textára Alexandra Karšaja. A hovoriť budeme aj o pripravovaných mládežníckych basketbalových šampionátoch na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva.
10: Je to

0: Poslanci Európskeho parlamentu odobrili predbežnú dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Cestujúci budú mať 9 mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne. Nové pravidlá zahŕňajú tiež právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí. Poslanci Europarlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Katarína Roth-Nevedialová zo Smeru SD pri posilnení úlohy farmárov v EÚ vníma dva dôležité momenty.
1: Jedna je zlepšenie postavenia producentov a spracovateľov mlieka a mliečných výrobkov, pretože tu máme dnes veľký problém v Európskej únii s cenami mlieka. Odkupná cena mlieka je veľmi nízka, pretože vzhľadom k tomu, že máme problém s tým vyvážať do Ruska alebo do Číny, ktorí boli našimi významnými odberateľmi mlieka a mliečných výrobkov, tak nám veľa mlieka v Európskej únii zostáva. To znamená, že jeho cena sa znižuje a tí producenti mlieka majú obrovské problémy predať vôbec, aspoň za výrobné náklady. Takže čo my navrhujeme, je model podobný ako má Francúzsko, kde chceme stanoviť, aby všetky členské štáty mali vytvorený nejaký online systém a model, kde budú mať minimálne ceny odkupu mlieka, aby mali minimálne tie výrobné náklady, aspoň minimálnu maržu na tom, aby boli schopní ďalej prežiť. Druhá dôležitá časť aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorá je v tomto celom, je veľká debata o tom, čo je vlastne mäso a ako môžeme označovať ktoré veci. Takže tu napríklad v tomto návrhu hovoríme, že mäso môže byť len to, čo pochádza zo zvierat, tak to označené aj pri výrobkoch a hovoríme o tom, že napríklad niektoré označenia ako je pečeň alebo steak môžu byť exkluzívne určené len pre mäsové výrobky a chceme jasne odlíšiť to, čo je mäso, mäsový výrobok alebo to, čo má robiť nejakú náhradu mäsa, nielen laboratórnu, ale rôzne výrobky napríklad zo soja alebo z rôznych rastlinných výťažkov, ktoré sú častokrát označované veľmi podobne a ľudia si ich môžu mýliť.
0: Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že farmári sú v nevýhodnom postavení vo vzťahu k veľkým odberateľom.
2: Tie neférové ceny dlhodobo rezonujú v požiadavkách farmárov, predávajú pod cenu a sú nútení predávať po cenu veľkými odberateľmi, pretože inak nevedia tú svoju produkciu predať a toto musí byť naozaj nejakým spôsobom optimalizované tak, aby k tomu nedochádzalo. Sú na to objektívne nástroje. Veľmi fajn vzťah pre farmára je mať svojho vlastného odberateľa svojej produkcie, aby vlastne tie medzičlánky, nutne sa dostanú k tomu zákazníkovi, boli čo najmenšie. Tam je to veľká výhra aj pre samotného zákazníka, pretože kupuje lacnejšie tie produkty, ako kupuje vo veľkých reťazcoch, a pre farmára, pretože výrazne viacej dostáva peniazy za tú svoju produkciu. Tieto veľké koncerny, veľké reťazce potravinové musia mať skrátka stanovené nejaké limity, kde až môžu istou cenou, aby nevykoristovali tých farmárov, pretože vidíme, že farmári opúšťajú svoje farmy, odchádzajú, populácia starne, je to neudržateľné a súčasťou riešenia je aj to, že pre nových farmárov, ktorí by radi začali podnikať v tomto odvetví, budú tie podmienky nastavené tak, aby boli férové.
0: Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, to vníma ako správny krok. Tvrdí, že únia by mala viac podporovať vytváranie predajných sietí samotnými poľnohospodármi.
3: Ja si osobne myslím, že by sme mali vo väčšej miere podporiť vytváranie odbytových alebo predajných sietí priamo samotnými poľnohospodármi, pretože my poznáme veľmi efektívne a veľmi dobre fungujúce príklady zo viacerých západoeurópskych krajín, napríklad zo Španielska, kde fungujú odbytové družstva malých farmárov. Malí farmári sa spoja, dostanú finančnú alebo logistickú a podobne podporu od štátu a vytvoria obchodné siete, ktorých majiteľmi sú oni sami. V tom prípade jednoducho zaručujú, že nielen, že tie obchody predávajú za férovú cenu tak, aby bola udržateľná tá poľnohospodárska výroba, ale nevytvárajú žiadny zbytočný zisk, ktorý sa vyváža do zahraničia. My dnes trpíme tým, že na rozdiel od mnohých európskych krajín, okrem jednej, nemáme vlastné maloobchodné siete. Všetky maloobchodné siete, ktoré pôsobia na Slovensku, sú zahraničné a samozrejme, že tie prišli na Slovensku podnikať, aby tu vytvárali zisk a potom ten zisk vyvážali do zahraničia.
0: Poslanci Európskeho parlamentu prijali nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny, než na samotný postup, ktorým vznikla. Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Nové genómové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch.
4: Tak to bolo.
0: 22. júna 1949 sa v Hontianskych Moravciach narodil hudobník, spevák, režisér a scenárista Jaro Filip. Hru na klavír vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave a Žiline. Získal aj kvalifikáciu pre povolanie filmového a televízneho dramaturga. V Bratislavskej televízii krátko pracoval ako asistent kamery. V 70. rokoch bol dramaturgom bratislavskej poetickej scény. Neskôr sa stal hercom divadla pre deti a mládež v Trnave. Oba okruhy svojich záujmov, dramatický a hudobný, prepojil v úlohe autora scenickej či filmovej hudby. Podobne ako malý Voskovec a Verich svojho Jaroslava Ješka, bol Jaro Filip partnerom Lasicu a Satinského. Svedčia o tom ich spoločné albumy Bolo nás 11, Do tanca na počúvanie či S vetrom o preteky. Spolupracoval aj s Dežom Ursinim a Richardom Millerom. V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka, v ktorej Jaro Filip hovoril o svojom prvom stretnutí s hudbou.
5: Ja som ako 6-ročné decko z ničoho nič jedného pekného dňa vyfasoval klavír. Ja ešte vtedy neznali veci a sveta a vôbec o hudbe ani páru. Som sa zdesil, no ale patrilo sa chodiť na klavír. Učiteľov syn na dedine, my si chodiť na klavír. Tak kúpili klavír a od toho momentu už toto bremeno mi nikto nesnímol z chrbta. Časom som si ho samozrejme obľúbil, napriek tomu, že to bolo z prinútenia z počiatku. A takže som svojim rodičom nesmierne vďačný, že mi ten klavír priviazali o nohu.
0: Pozemská púť Jara Filipa sa náhle uzavrela v júli roku 2000.
6: Prežil som zas jednu zimu, leto, jeseň, jednu jar. Slané slzy, sladkú psinu, teraz si ma ty uvar. Prežil som zas kúsok času, vykročil som na terasu, pozrieť z výšky cestu späť. Niečo túžim nevidieť a všetko ďalšie dá sa.

0: Prežil som zas jednu jeseň, leto, zimu, jednu jar. Dospievam ti túto pieseň, po pohrebe býva kar. Prežil som zas kúsok času, ošklivosť aj čistú krásu. Zabúdam na cestu späť, teraz ty ma prosím veď. A všetko ďalšie, dá sa to, stojí absolútne za to.
1: V týchto dňoch uplynulo 34 rokov od smrti textára Alexandra Karšaja. Narodil sa v Trenčíne, dlhé roky pôsobil ako novinár a publicista. Od roku 1951 písal texty piesní rôznorodých žánrových typov. Populárne aj angažované piesne, šanzóny, skladby pre dýchové súbory. Napísal ich asi 900. Spolupracoval s viacerými skladateľmi. Miroslavom Brožom, Alim Brezovským, Pavlom Zelenajom i Vladom Oravcom. Výsledkom boli pesničky, ktoré dosiahli širokú popularitu. Taká pekná, Dobré ráno želám, Nemám auto, Muškátový dom. Alexander Karšaj publikoval stovky propagačných i analytických článkov o populárnej piesni. Niekoľko rokov bol spoluorganizátorom Bratislavskej líry. Jeho pieseň Ruža pre mamu spieva Jana Kocianová.
2: Kto vie, kde láska pramení,

0: Šport.
1: Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy v basketbale. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa stretol Samuel Prekop.
2: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
3: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát

0: Chlapcov do 20 rokov, divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokusia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je naspäť reaktívny, máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizačnej a verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
1: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska?
0: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v GoPass Arene, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať šampionát v Bratislave. Piešťani boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
1: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale ako očakávate účasť divákov, alebo čo by vás potešilo?
0: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda našartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktorí by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
1: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia. Takže toto je taký prvý krok.
0: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnou renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 22. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Dva roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné. Panama podporuje našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá vie zmeniť znečistenú vodu na pitnú. A teraz správy podrobnejšie. Prvé dva roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné, zhodnotila to politologička Darina Malová. Pellegrini podľa nej kladie dôraz na budovanie imidžu tretej sily v politike, ktorá má za cieľ upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy v Paname stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martinez Achom Vaskézom. Ministri podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Strana Hlas sociálna demokracia, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď koalícii dôjde k dohode. Vyhlásila to ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková. Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kines Bearings, ktorá v Zbytči a Kysuckom Novom meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich viac ako do 80 krajín sveta. Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, na treťom Kresťansko-demokratické hnutie. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati, Sme rodina ani Slovenská národná strana. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Informoval o tom startup BioX Technologies, ktorý vyvinul zariadenie založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Slovenskí vedci vyvinuli inteligentné materiály pre čistejšiu vodu. Na ich vývoji pracovali uplynulé 2 roky v rámci projektu Aquasis. Cieľom ich úsilia bolo prepojiť 3 prístupy do jedného funkčného systému, a to zachytávanie znečisťujúcich látok a ich následný rozklad, ale aj okamžitú detekciu. V Košiciach sa koná 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v 10 sekciách. Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckého umenia si prevzala Anna Šišková. Cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a cenu Milana Lasicu in memoriam získala ikona slovenského filmového herectva Vlado Miller. Na Slovensku včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna.
0: Téma dňa.
1: Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončil vpád armád 5 štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemecké demokratické republiky a Poľska. Invázia, ktorá bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny, sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Jedným z jej dôsledkov bola aj 23 rokov trvajúca okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu. Proces odchodu sovietskej armády sa začal po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Išlo o jednu z priorít československej zahraničnej politiky. Odsun, ktorý prebiehal v troch etapách, trval do 21. júna 1991. Počas tohto obdobia odišlo z Československa v 925 transportoch 73 500 sovietských dôstojníkov a vojakov, takmer 40 000 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer 200 vrtuľníkov a 95 000 tón munície. K najznámejším sovietským vojenským posádkam na území Slovenska bol aj Sliač, kde si včera pripomenuli 35 rokov od odsunu sovietských vojsk Československa. Práve odtiaľ odišli poslední vojaci. Udalosti v meste pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky. Viac už Alexander Ernest.
2: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
3: Bola tu základne, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stalo tu o nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
2: Pokračujú návštevníci spomienky.
4: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
5: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
6: Tuto udalosť nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
2: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
7: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
2: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
8: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na hudobníka a dramaturga Jara Filipa i na textára Alexandra Karšaja. A hovoriť budeme aj o pripravovaných mládežníckych basketbalových šampionátoch na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva.
10: Je to

0: Poslanci Európskeho parlamentu odobrili predbežnú dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Cestujúci budú mať 9 mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne. Nové pravidlá zahŕňajú tiež právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí. Poslanci Europarlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Katarína Roth-Nevedialová zo Smeru SD pri posilnení úlohy farmárov v EÚ vníma dva dôležité momenty.
1: Jedna je zlepšenie postavenia producentov a spracovateľov mlieka a mliečných výrobkov, pretože tu máme dnes veľký problém v Európskej únii s cenami mlieka. Odkupná cena mlieka je veľmi nízka, pretože vzhľadom k tomu, že máme problém s tým vyvážať do Ruska alebo do Číny, ktorí boli našimi významnými odberateľmi mlieka a mliečných výrobkov, tak nám veľa mlieka v Európskej únii zostáva. To znamená, že jeho cena sa znižuje a tí producenti mlieka majú obrovské problémy predať vôbec aspoň za výrobné náklady. Takže čo my navrhujeme, je model podobný ako má Francúzsko, kde chceme stanoviť, aby všetky členské štáty mali vytvorený nejaký online systém a model, kde budú mať minimálne ceny odkupu mlieka, aby mali minimálne tie výrobné náklady, aspoň minimálnu maržu na tom, aby boli schopní ďalej prežiť. Druhá dôležitá časť aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorá je v tomto celom, je veľká debata o tom, čo je vlastne mäso a ako môžeme označovať ktoré veci. Takže tu napríklad v tomto návrhu hovoríme, že mäso môže byť len to, čo pochádza zo zvierat, tak to označené aj pri výrobkoch a hovoríme o tom, že napríklad niektoré označenia ako je pečeň alebo steak môžu byť exkluzívne určené len pre mäsové výrobky a chceme jasne odlíšiť to, čo je mäso, mäsový výrobok alebo to, čo má robiť nejakú náhradu mäsa, nielen laboratórnu, ale rôzne výrobky napríklad zo soja alebo z rôznych rastlinných výťažkov, ktoré sú častokrát označované veľmi podobne a ľudia si ich môžu mýliť.
0: Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že farmári sú v nevýhodnom postavení vo vzťahu k veľkým odberateľom.
2: Tie neférové ceny dlhodobo rezonujú v požiadavkách farmárov, predávajú pod cenu a sú nútení predávať po cenu veľkými odberateľmi, pretože inak nevedia tú svoju produkciu predať a toto musí byť naozaj nejakým spôsobom optimalizované tak, aby k tomu nedochádzalo. Sú na to objektívne nástroje. Veľmi fajn vzťah pre farmára je mať svojho vlastného odberateľa svojej produkcie, aby vlastne tie medzičlánky, nutne sa dostanú k tomu zákazníkovi, boli čo najmenšie. Tam je to veľká výhra aj pre samotného zákazníka, pretože kupuje lacnejšie tie produkty, ako kupuje v veľkých reťazcoch a pre farmára, pretože výrazne viacej dostáva peniazy za tú svoju produkciu. Tieto veľké koncerny, veľké reťazce potravinové musia mať skrátka stanovené nejaké limity, kde až môžu istou cenou, aby nevykoristovali tých farmárov, pretože vidíme, že farmári opúšťajú svoje farmy, odchádzajú, populácia starne, je to neudržateľné a súčasťou riešenia je aj to, že pre nových farmárov, ktorí by radi začali podnikať v tomto odvetví, budú tie podmienky nastavené tak, aby boli férové.
0: Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, to vníma ako správny krok. Tvrdí, že únia by mala viac podporovať vytváranie predajných sietí samotnými poľnohospodármi.
3: Ja si osobne myslím, že by sme mali vo väčšej miere podporiť vytváranie odbytových alebo predajných sietí priamo samotnými poľnohospodármi, pretože my poznáme veľmi efektívne a veľmi dobre fungujúce príklady zo viacerých západoeurópskych krajín, napríklad zo Španielska, kde fungujú odbytové družstva malých farmárov. Malí farmári sa spoja, dostanú finančnú alebo logistickú a podobne podporu od štátu a vytvoria obchodné siete, ktorých majiteľmi sú oni sami. V tom prípade jednoducho zaručujú, že nielen, že tie obchody predávajú za férovú cenu tak, aby bola udržateľná tá poľnohospodárska výroba, ale nevytvárajú žiadny zbytočný zisk, ktorý sa vyváža do zahraničia. My dnes trpíme tým, že na rozdiel od mnohých európskych krajín, okrem jednej, nemáme vlastné maloobchodné siete. Všetky maloobchodné siete, ktoré pôsobia na Slovensku, sú zahraničné a samozrejme, že tie prišli na Slovensku podnikať, aby tu vytvárali zisk a potom ten zisk vyvážali do zahraničia.
0: Poslanci Európskeho parlamentu prijali nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny, než na samotný postup, ktorým vznikla. Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Nové genómové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch.
4: Tak to bolo.
0: 22. júna 1949 sa v Hontianskych Moravciach narodil hudobník, spevák, režisér a scenárista Jaro Filip. Hru na klavír vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave a Žiline. Získal aj kvalifikáciu pre povolanie filmového a televízneho dramaturga. V Bratislavskej televízii krátko pracoval ako asistent kamery. V 70. rokoch bol dramaturgom bratislavskej poetickej scény. Neskôr sa stal hercom divadla pre deti a mládež v Trnave. Oba okruhy svojich záujmov, dramatický a hudobný, prepojil v úlohe autora scenickej či filmovej hudby. Podobne ako malý Voskovec a Verich svojho Jaroslava Ješka, bol Jaro Filip partnerom Lasicu a Satinského. Svedčia o tom ich spoločné albumy Bolo nás 11, Do tanca na počúvanie či S vetrom o preteky. Spolupracoval aj s Dežom Ursinim a Richardom Millerom. V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka, v ktorej Jaro Filip hovoril o svojom prvom stretnutí s hudbou.
5: Ja som ako 6-ročné decko z ničoho nič jedného pekného dňa vyfasoval klavír. Ja ešte vtedy neznali veci a sveta a vôbec o hudbe ani páru. Som sa zdesil, no ale patrilo sa chodiť na klavír. Učiteľov syn na dedine, my si chodiť na klavír. Tak kúpili klavír a od toho momentu už toto bremeno mi nikto nesnímol z chrbta. Časom som si ho samozrejme obľúbil, napriek tomu, že to bolo z prinútenia z počiatku. A takže som svojim rodičom nesmierne vďačný, že mi ten klavír priviazali o nohu.
0: Pozemská púť Jara Filipa sa náhle uzavrela v júli roku 2000.
6: Prežil som zas jednu zimu, leto, jeseň, jednu jar. Slané slzy, sladkú psinu, teraz si ma ty uvar. Prežil som zas kúsok času, vykročil som na terasu pozrieť z výšky cestu späť. Niečo túžim nevidieť a všetko ďalšie dá sa.

Končím teraz túto platňu, tvoje ruky sa do mňa zatnú. V našej záhrade slastí, ty si teraz na rade. Vstúp do mojej oblasti, objím ma, rob čo chceš. Povieš len to, čo povieš, povieš heš. Schovaj sa dnu bez negliže, od negliže občas bolia kríž.

0: 500. Spolupracoval s viacerými skladateľmi. Miroslavom Brožom, Alim Brezovským, Pavlom Zelenajom i Vladom Oravcom. Výsledkom boli pesničky, ktoré dosiahli širokú popularitu. Taká pekná, Dobré ráno želám, Nemám auto, Muškátový dom. Alexander Karšaj publikoval stovky propagačných i analytických článkov o populárnej piesni. Niekoľko rokov bol spoluorganizátorom Bratislavskej líry. Jeho pieseň Ruža pre mamu spieva Jana Kocianová.
1: Kto vie, kde láska pramení?

0: Šport.
1: Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy v basketbale. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa stretol Samuel Prekop.
2: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
3: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokúsia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je naspäť reaktívny, máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizácii. A verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
2: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska?
3: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v GoPass Arene, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať na Bratislave. Piešťani boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
2: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
3: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda našrtovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú

0: tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktorí by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
1: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia. Takže toto je taký prvý krok.
0: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnou renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 22. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Dva roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné. Panama podporuje našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá vie zmeniť znečistenú vodu na pitnú. A teraz správy podrobnejšie. Prvé dva roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné, zhodnotila to politologička Darina Malová. Pellegrini podľa nej kladie dôraz na budovanie imidžu tretej sily v politike, ktorá má za cieľ upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy v Paname stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martinez Achom Vaskézom. Ministri podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Strana Hlas sociálna demokracia, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď koalícii dôjde k dohode. Vyhlásila to ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková. Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. K väčším spoločnostiam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kines Birnings, ktorá v Zbytči a Kysuckom Novom meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich viac ako do 80 krajín sveta. Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, na treťom Kresťansko-demokratické hnutie. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati, Sme rodina ani Slovenská národná strana. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Informoval o tom startup BioX Technologies, ktorý vyvinul zariadenie založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Slovenskí vedci vyvinuli inteligentné materiály pre čistejšiu vodu. Na ich vývoji pracovali uplynulé dva roky v rámci projektu Aquasis. Cieľom ich úsilia bolo prepojiť tri prístupy do jedného funkčného systému, a to zachytávanie znečisťujúcich látok a ich následný rozklad, ale aj okamžitú detekciu. V Košiciach sa koná 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v 10 sekciách. Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckého umenia si prevzala Anna Šišková. Cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a cenu Milana Lasicu in memoriam získala ikona slovenského filmového herectva Vlado Miller. Na Slovensku včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna.
0: Téma dňa.
1: Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončil vpád armád piatich štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Invázia, ktorá bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny, sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Jedným z jej dôsledkov bola aj 23 rokov trvajúca okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu. Proces odchodu sovietskej armády sa začal po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Išlo o jednu z priorít československej zahraničnej politiky. Odsun, ktorý prebiehal v troch etapách, trval do 21. júna 1991. Počas tohto obdobia odišlo z Československa v 925 transportoch 73 500 sovietských dôstojníkov a vojakov, takmer 40 000 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer 200 vrtuľníkov a 95 000 tón munície. K najznámejším sovietským vojenským posádkam na území Slovenska bol aj Sliač, kde si včera pripomenuli 35 rokov od odsunu sovietských vojsk Československa. Práve odtiaľ odišli poslední vojaci. Udalosti v meste pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky. Viac už Alexander Ernest.
2: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
3: Bola tu základne, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stalo tu o nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
2: Pokračujú návštevníci spomienky.
4: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
5: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
6: Tuto udalosť nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
2: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
7: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
2: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
8: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na hudobníka a dramaturga Jara Filipa i na textára Alexandra Karšaja. A hovoriť budeme aj o pripravovaných mládežníckych basketbalových šampionátoch na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva.
10: Je to

0: Poslanci Európskeho parlamentu odobrili predbežnú dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Cestujúci budú mať 9 mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne. Nové pravidlá zahŕňajú tiež právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí. Poslanci Europarlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Katarína Roth-Nevedialová zo Smeru SD pri posilnení úlohy farmárov v EÚ vníma dva dôležité momenty.
1: Jedna je zlepšenie postavenia producentov a spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov, pretože tu máme dnes veľký problém v Európskej únii s cenami mlieka. Odkupná cena mlieka je veľmi nízka, pretože vzhľadom k tomu, že máme problém s tým vyvážať do Ruska alebo do Číny, ktorí boli našimi významnými odberateľmi mlieka a mliečnych výrobkov, tak nám veľa mlieka v Európskej únii zostáva. To znamená, že jeho cena sa znižuje a tí producenti mlieka majú obrovské problémy predať vôbec, aspoň za výrobné náklady. Takže čo my navrhujeme, je model podobný ako má Francúzsko, kde chceme stanoviť, aby všetky členské štáty mali vytvorený nejaký online systém a model, kde budú mať minimálne ceny odkupu mlieka, aby mali minimálne tie výrobné náklady, aspoň minimálnu maržu na tom, aby boli schopní ďalej prežiť. Druhá dôležitá časť aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorá je v tomto celom, je veľká debata o tom, čo je vlastne mäso a ako môžeme označovať ktoré veci. Takže tu napríklad v tomto návrhu hovoríme, že mäso môže byť len to, čo pochádza zo zviera, tak to označené aj pri výrobkoch a hovoríme o tom, že napríklad niektoré označenia ako je pečeň alebo steak môžu byť exkluzívne určené len pre mäsové výrobky a chceme jasne odlíšiť to, čo je mäso, mäsový výrobok alebo to, čo má robiť nejakú náhradu mäsa, nielen laboratórnu, ale rôzne výrobky napríklad zo soja alebo z rôznych rastlinných výťažkov, ktoré sú častokrát označované veľmi podobne a ľudia si ich môžu mýliť.
0: Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že farmári sú v nevýhodnom postavení vo vzťahu k veľkým odberateľom.
2: Tie neférové ceny dlhodobo rezonujú po žiadavkách farmárov, predávajú pod cenu a sú nútení predávať po cenu veľkými odberateľmi, pretože inak nevedia tú svoju produkciu predať a toto musí byť naozaj nejakým spôsobom optimalizované tak, aby k tomu nedochádzalo. Sú na to objektívne nástroje. Veľmi fajn vzťah pre farmára je mať svojho vlastného odberateľa svojej produkcie, aby vlastne tie medzičlánky, nutne sa dostanú k tomu zákazníkovi, boli čo najmenšie. Tam je to veľká výhra aj pre samotného zákazníka, pretože kupuje lacnejšie tie produkty, ako kupuje v veľkých reťazcoch, a pre farmára, pretože výrazne viacej dostáva peniazy za tú svoju produkciu. Tieto veľké koncerny, veľké reťazce potravinové musia mať skrátka stanovené nejaké limity, kde až môžu istou cenou, aby nevykoristovali tých farmárov, pretože vidíme, že farmári opúšťajú svoje farmy, odchádzajú, populácia starne, je to neudržateľné a súčasťou riešenia je aj to, že pre nových farmárov, ktorí by radi začali podnikať v tomto odvetví, budú tie podmienky nastavené tak, aby boli férové.
0: Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, to vníma ako správny krok. Tvrdí, že únia by mala viac podporovať vytváranie predajných sietí samotnými poľnohospodármi.
3: Ja si osobne myslím, že by sme mali vo väčšej miere podporiť vytváranie odbytových alebo predajných sietí priamo samotnými poľnohospodármi, pretože my poznáme veľmi efektívne a veľmi dobre fungujúce príklady zo viacerých západoeurópskych krajín, napríklad zo Španielska, kde fungujú odbytové družstva malých farmárov. Malí farmári sa spoja, dostanú finančnú alebo logistickú a podobne podporu od štátu a vytvoria obchodné siete, ktorých majiteľmi sú oni sami. V tom prípade jednoducho zaručujú, že nielen, že tie obchody predávajú za férovú cenu tak, aby bola udržateľná tá poľnohospodárska výroba, ale nevytvárajú žiadny zbytočný zisk, ktorý sa vyváža do zahraničia. My dnes trpíme tým, že na rozdiel od mnohých európskych krajín, okrem jednej, nemáme vlastné maloobchodné siete. Všetky maloobchodné siete, ktoré pôsobia na Slovensku, sú zahraničné a samozrejme, že tie prišli na Slovensku podnikať, aby tu vytvárali zisk a potom ten zisk vyvážali do zahraničia.
0: Poslanci Európskeho parlamentu prijali nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny, než na samotný postup, ktorým vznikla. Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Nové genómové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch.
4: Tak to bolo.
0: 22. júna 1949 sa v Hontianskych Moravciach narodil hudobník, spevák, režisér a scenárista Jaro Filip. Hru na klavír vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave a Žiline. Získal aj kvalifikáciu pre povolanie filmového a televízneho dramaturga. V Bratislavskej televízii krátko pracoval ako asistent kamery. V 70. rokoch bol dramaturgom bratislavskej poetickej scény. Neskôr sa stal hercom divadla pre deti a mládež v Trnave. Oba okruhy svojich záujmov, dramatický i hudobný, prepojil v úlohe autora scenickej či filmovej hudby. Podobne ako malý Voskovec a Verich svojho Jaroslava Ješka, bol Jaro Filip partnerom Lasicu a Satinského. Svedčia o tom ich spoločné albumy Bolo nás 11, Do tanca na počúvanie či S vetrom o preteky. Spolupracoval aj s Dežom Ursinim a Richardom Millerom. V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka, v ktorej Jaro Filip hovoril o svojom prvom stretnutí s hudbou.
5: Ja som ako 6-ročné decko z ničoho nič jedného pekného dňa vyfasoval klavír. Ja ešte vtedy neznali veci a sveta a vôbec o hudbe ani páru. Som sa zdesil, no ale patrilo sa chodiť na klavír. Učiteľov syn na dedine misí chodiť na klavír. Tak kúpili klavír a od toho momentu už toto bremeno mi nikto nesnímol z chrbta. Časom som si ho samozrejme obľúbil, napriek tomu, že to bolo z prinútenia z počiatku. A takže som svojim rodičom nesmierne vďačný, že mi ten klavír priviazali o nohu.
0: Pozemská púť Jara Filipa sa náhle uzavrela v júli roku 2000.
6: Prežil som zas jednu zimu, leto, jeseň, jednu jar. Slané slzy, sladkú psinu, teraz si ma ty uvar. Prežil som zas kúsok času, vykročil som na terasu, pozrieť z výšky cestu späť. Niečo túžim nevidieť a všetko ďalšie dá sa.

teraz túto platňu, tvoje ruky sa do mňa zatnú. V našej záhrade slastí, ty si teraz na rade. Vstúp do mojej oblasti, objím ma a rob, čo chceš. Povieš len to, čo povieš, povieš heš. Schovaj sa dnu bez negliže, od negliže občas bolia krí.

0: Zažil som zas jednu jeseň, leto, zimu, jednu jar. Dospievam ti túto pieseň, po pohrebe býva kar. Prežil som zas kúsok času, ošklivosť aj čistú krásu. Zabúdam na cestu späť, teraz ty ma prosím veď. A všetko ďalšie, dá sa to, stojí absolútne za to.
1: V týchto dňoch uplynulo 34 rokov od smrti textára Alexandra Karšaja. Narodil sa v Trenčíne, dlhé roky pôsobil ako novinár a publicista. Od roku 1951 písal texty piesní rôznorodých žánrových typov. Populárne aj angažované piesne, šanzóny, skladby pre dýchové súbory. Napísal ich asi 900. Spolupracoval s viacerými skladateľmi. Miroslavom Brožom, Alim Brezovským, Pavlom Zelenajom i Vladom Oravcom. Výsledkom boli pesničky, ktoré dosiahli širokú popularitu. Taká pekná, dobré ráno želám, nemám auto, muškátový dom. Alexander Karšaj publikoval stovky propagačných i analytických článkov o populárnej piesni. Niekoľko rokov bol spoluorganizátorom Bratislavskej líry. Jeho pieseň Ruža pre mamu spieva Jana Kocianová.
2: Kto vie, kde láska pramení,

0: Šport.
1: Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy v basketbale. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa stretol Samuel Prekop.
2: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
3: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokúsia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je naspäť reaktívny, máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizácii. A verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
2: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska?
3: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v GoPass arene, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať šampionát v Bratislave. Piešťani boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
2: Asi ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
3: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda našartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, aké zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktoré by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
2: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia. Takže toto je taký prvý krok.
3: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová Pasienky prešla to kompletnou renováciou a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 22. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné. Panama podporuje našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá vie zmeniť znečistenú vodu na pitnú. A teraz správy podrobnejšie. Prvé 2 roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné, zhodnotila to politologička Darina Malová. Pellegrini podľa nej kladie dôraz na budovanie imidžu tretej sily v politike, ktorá má za cieľ upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy v Paname stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martínez Achom Vaskézom. Ministri podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Strana Hlas sociálna demokracia, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď koalícii dôjde k dohode. Vyhlásila to ministerka hospodárstva a podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková. Na Slovensku pôsobí približne 200 aktívnych spoločností s indickými vlastníkmi, ich počet však v posledných rokoch stúpa. Najznámejšou a ekonomicky najvýznamnejšou spoločnosťou s indickým zázemím je automobilka Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. K väčším spoločnosťam s indickým vlastníckym prepojením patrí Kines Birnings, ktorá v Zbytči a Kysuckom Novom meste vyrába valivé ložiská pre priemysel a dodáva ich viac ako do 80 krajín sveta. Z približne 200 aktívnych firiem vzniklo viac ako 60 od roku 2024. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer sociálna demokracia, na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, na treťom Kresťansko-demokratické hnutie. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati, Smerodina ani Slovenská národná strana. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Informoval o tom startup BioX Technologies, ktorý vyvinul zariadenie založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Slovenskí vedci vyvinuli inteligentné materiály pre čistejšiu vodu. Na ich vývoji pracovali uplynulé 2 roky v rámci projektu Aquasis. Cieľom ich úsilia bolo prepojiť 3 prístupy do jedného funkčného systému, a to zachytávanie znečisťujúcich látok a ich následný rozklad, ale aj okamžitú detekciu. V Košiciach sa koná 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Diváci sa do štvrtka 25. júna môžu tešiť na 128 filmov v 10 sekciách. Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckého umenia si prevzala Anna Šišková. Cenu Zlatá kamera za výrazný prínos pre oblasť kinematografie získal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a cenu Milana Lasicu in memoriam získala ikona slovenského filmového herectva Vlado Miller. Na Slovensku včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna.
0: Téma dňa.
1: Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončil vpád armád 5 štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemecké demokratické republiky a Poľska. Invázia, ktorá bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny, sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Jedným z jej dôsledkov bola aj 23 rokov trvajúca okupácia Československa vojskami Sovietskeho zväzu. Proces odchodu sovietskej armády sa začal po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Išlo o jednu z priorít československej zahraničnej politiky. Odsun, ktorý prebiehal v troch etapách, trval do 21. júna 1991. Počas tohto obdobia odišlo z Československa v 925 transportoch 73 500 sovietských dôstojníkov a vojakov, takmer 40 000 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer 200 vrtuľníkov a 95 000 tón munície. K najznámejším sovietským vojenským posádkam na území Slovenska bol aj Sliač, kde si včera pripomenuli 35 rokov od odsunu sovietských vojsk Československa. Práve odtiaľ odišli poslední vojaci. Udalosti v meste pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky. Viac už Alexander Ernest.
2: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
3: Bola tu základňa, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stalo tu po nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
2: Pokračujú návštevníci spomienky.
4: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
5: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
6: Tuto udalosti nie len, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
2: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nie len dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
7: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
2: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
8: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na hudobníka a dramaturga Jara Filipa i na textára Alexandra Karšaja. A hovoriť budeme aj o pripravovaných mládežníckych basketbalových šampionátoch na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Poslanci Európskeho parlamentu odobrili predbežnú dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Cestujúci budú mať 9 mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne. Nové pravidlá zahŕňajú tiež právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí. Poslanci Europarlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Katarína Roth-Nevedialová zo Smeru SD pri posilnení úlohy farmárov v EÚ vníma dva dôležité momenty.
1: Jedna je zlepšenie postavenia producentov a spracovateľov mlieka a mliečných výrobkov, pretože tu máme dnes veľký problém v Európskej únii s cenami mlieka. Odkupná cena mlieka je veľmi nízka, pretože vzhľadom k tomu, že máme problém s tým vyvážať do Ruska alebo do Číny, ktorí boli našimi významnými odberateľmi mlieka a mliečných výrobkov, tak nám veľa mlieka v Európskej únii zostáva. To znamená, že jeho cena sa znižuje a tí producenti mlieka majú obrovské problémy predať vôbec, aspoň za výrobné náklady. Takže čo my navrhujeme, je model podobný ako má Francúzsko, kde chceme stanoviť, aby všetky členské štáty mali vytvorený nejaký online systém a model, kde budú mať minimálne ceny odkupu mlieka, aby mali minimálne tie výrobné náklady, aspoň minimálnu maržu na tom, aby boli schopní ďalej prežiť. Druhá dôležitá časť aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorá je v tomto celom, je veľká debata o tom, čo je vlastne mäso a ako môžeme označovať ktoré veci. Takže tu napríklad v tomto návrhu hovoríme, že mäso môže byť len to, čo pochádza zo zvierat, tak to označené aj pri výrobkoch a hovoríme o tom, že napríklad niektoré označenia ako je pečeň alebo steak môžu byť exkluzívne určené len pre mäsové výrobky a chceme jasne odlíšiť to, čo je mäso a mäsový výrobok alebo to, čo má robiť nejakú náhradu mäsa, nielen laboratórnu, ale rôzne výrobky napríklad zo soja alebo z rôznych rastlinných výťažkov, ktoré sú častokrát označované veľmi podobne a ľudia si ich môžu mýliť.
0: Michal Viezik z Progresívneho Slovenska tvrdí, že farmári sú v nevýhodnom postavení vo vzťahu k veľkým odberateľom.
2: Tie neférové ceny dlhodobo rezonujú v požiadavkách farmárov, predávajú pod cenu a sú nútení predávať po cenu veľkými odberateľmi, pretože inak nevedia tú svoju produkciu predať a toto musí byť naozaj nejakým spôsobom optimalizované tak, aby k tomu nedochádzalo. Sú na to objektívne nástroje. Veľmi fajn vzťah pre farmára je mať svojho vlastného odberateľa svojej produkcie, aby vlastne tie medzičlánky, nutne sa dostanú k tomu zákazníkovi, boli čo najmenšie. Tam je to veľká výhra aj pre samotného zákazníka, pretože kupuje lacnejšie tie produkty, ako kupuje vo veľkých reťazcoch, a pre farmára, pretože výrazne viacej dostáva peniazy za tú svoju produkciu. Tieto veľké koncerny, veľké reťazce potravinové musia mať skrátka stanovené nejaké limity, kde až môžu istou cenou, aby nevykoristovali tých farmárov, pretože vidíme, že farmári opúšťajú svoje farmy, odchádzajú, populácia starne, je to neudržateľné a súčasťou riešenia je aj to, že pre nových farmárov, ktorí by radi začali podnikať v tomto odvetví, budú tie podmienky nastavené tak, aby boli férové.
0: Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, to vníma ako správny krok. Tvrdí, že únia by mala viac podporovať vytváranie predajných sietí samotnými poľnohospodármi.
3: Ja si osobne myslím, že by sme mali vo väčšej miere podporiť vytváranie odbytových alebo predajných sietí priamo samotnými poľnohospodármi, pretože my poznáme veľmi efektívne a veľmi dobre fungujúce príklady zo viacerých západoeurópskych krajín, napríklad zo Španielska, kde fungujú odbytové družstva malých farmárov. Malí farmári sa spoja, dostanú finančnú alebo logistickú a podobne podporu od štátu a vytvoria obchodné siete, ktorých majiteľmi sú oni sami. V tom prípade jednoducho zaručujú, že nielen, že tie obchody predávajú za férovú cenu tak, aby bola udržateľná tá poľnohospodárska výroba, ale nevytvárajú žiadny zbytočný zisk, ktorý sa vyváža do zahraničia. My dnes trpíme tým, že na rozdiel od mnohých európskych krajín, okrem jednej, nemáme vlastné maloobchodné siete. Všetky maloobchodné siete, ktoré pôsobia na Slovensku, sú zahraničné a samozrejme, že tie prišli na Slovensku podnikať, aby tu vytvárali zisk a potom ten zisk vyvážali do zahraničia.
0: Poslanci Európskeho parlamentu prijali nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny, než na samotný postup, ktorým vznikla. Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Nové genomové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch.
4: Tak to bolo.
0: 22. júna 1949 sa v Hontianskych Moravciach narodil hudobník, spevák, režisér a scenárista Jaro Filip. Hru na klavír vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave a Žiline. Získal aj kvalifikáciu pre povolanie filmového a televízneho dramaturga. V Bratislavskej televízii krátko pracoval ako asistent kamery. V 70. rokoch bol dramaturgom bratislavskej poetickej scény. Neskôr sa stal hercom divadla pre deti a mládež v Trnave. Oba okruhy svojich záujmov, dramatický i hudobný, prepojil v úlohe autora scenickej či filmovej hudby. Podobne ako malý Voskovec a Verich svojho Jaroslava Ješka, bol Jaro Filip partnerom Lasicu a Satinského. Svedčia o tom ich spoločné albumy Bolo nás 11, Do tanca na počúvanie či S vetrom o preteky. Spolupracoval aj s Dežom Ursinim a Richardom Millerom. V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka, v ktorej Jaro Filip hovoril o svojom prvom stretnutí s hudbou.
5: Ja som ako 6-ročné decko z ničoho nič jedného pekného dňa vyfasoval klavír. Ja ešte vtedy neznali veci a sveta a vôbec o hudbe ani páru. Som sa zdesil, no ale patrilo sa chodiť na klavír. Učiteľov syn na dedine misí chodiť na klavír. Tak kúpili klavír a od toho momentu už toto bremeno mi nikto nesnímol z chrbta. Časom som si ho samozrejme obľúbil, napriek tomu, že to bolo z prinútenia z počiatku. A takže som svojim rodičom nesmierne vďačný, že mi ten klavír priviazali o nohu.
0: Pozemská púť Jara Filipa sa náhle uzavrela v júli roku 2000.
6: Prežil som zas jednu zimu, leto, jeseň, jednu jar. Slané slzy, sladkú psinu, teraz si ma ty uvar. Prežil som zas kúsok času, vykročil som na terasu, pozrieť z výšky cestu späť. Niečo túžim nevidieť a všetko ďalšie dá sa to.

teraz túto platňu, tvoje ruky sa do mňa zatnú. V našej záhrade slastí, ty si teraz na rade. Vstúp do mojej oblasti, objím ma a rob čo chceš. Povieš len to, čo povieš, povieš heš. Schovaj sa dnu bez negliže, od negliže občas bolia kríž.

0: Prežil som zas jednu jeseň, leto, zimu, jednu jar. Dospievam ti túto pieseň, po pohrebe býva kar. Prežil som zas kúsok času, ošklivosť aj čistú krásu. Zabúdam na cestu späť, teraz ty ma prosím veď. A všetko ďalšie, dá sa to, stojí absolútne za to.
1: V týchto dňoch uplynulo 34 rokov od smrti textára Alexandra Karšaja. Narodil sa v Trenčíne, dlhé roky pôsobil ako novinár a publicista. Od roku 1951 písal texty piesní rôznorodých žánrových typov. Populárne aj angažované piesne, šanzóny, skladby pre dýchové súbory. Napísal ich asi 900. Spolupracoval s viacerými skladateľmi. Miroslavom Brožom, Alim Brezovským, Pavlom Zelenajom i Vladom Oravcom. Výsledkom boli pesničky, ktoré dosiahli širokú popularitu. Taká pekná, Dobré ráno želám, Nemám auto, Muškátový dom. Alexander Karšaj publikoval stovky propagačných i analytických článkov o populárnej piesni. Niekoľko rokov bol spoluorganizátorom Bratislavskej líry. Jeho pieseň Rúža pre mamu spieva Jana Kocianová.

0: Šport.
1: Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy v basketbale. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa stretol Samuel Prekop.
2: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
3: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokusia naši chlapci zabrať.

0: Nie sú také prirodzené dejiska?
1: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v golpazárne, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať šampionát v Bratislave. Piešťani boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbal prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
0: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
1: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda naštartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktorí by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
0: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia, takže toto je taký prvý krok.
1: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnou renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

mladučká korzárka. Bez mápa kompasu prázdilo v lodičkách oceán času. Kráľovna sladkých vín a hlbokých pohľadov.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v utorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gödöllő bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré Demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovenskú republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá a boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité aj kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny, úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú. Kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lupče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie, to znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná a práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľubča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke k Ruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiavať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej baníckej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choď.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod aj vchod do tej štôlne.
3: Je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý Vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú Holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi. smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežim tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, študoval medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendiám, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma on nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr takým oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev

0: tie baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
2: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdulgani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gdel bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii

0: koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
1: Téma dňa.
0: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
1: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantu grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá. A boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny. Úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnuteľné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú. Kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, z ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lupče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie, to znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná a práve tá regulácia spôsobila, že
12: sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
12: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
12: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskemu združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľubča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke Gruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiavať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 tón striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej baníckej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých hlavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto hlavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá hlavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň aj na Veľký Choč.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod. Aj vchod do tej štôlne
3: je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý Vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami dolinami Zámockú holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi, smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežim tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámockej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, štúdium medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendia, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma on nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr taký oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: Výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdulgani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gödöl bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa samit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá a boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny, úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú, a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručené aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú, kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, z ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lubče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie. To znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby. A máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná. A práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúľate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol náučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľubča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri náučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje náučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke Gruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli náučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej banickej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choč.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod. Aj vchod do tej štôlne
3: je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubákopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo stúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú Holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi, smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú Holu.
1: kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežim tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, študoval medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendiám, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemal odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií a strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma o nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr takým oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: Výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdul Gani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.